92.8 Mombasa, Kwale, Kilifi, Malindi. Hapa ndipo fi Malindi. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 Occurrence Book na John Maloba. Radio 47. Hapa ndipo.

ndipo Rumba Fix, Elengi ya Rumba na Kate Kulo, the Queen of Rumba, Mwasi wa Ingo, Radio 47. Hapa ndipo.